0: Underground show.
1: 30 år and running i luften. Vi går ingen stans. Nej.